Hânceț, George Bizet menuetă, Arlezianuhin, arăcinsiuitiți, cătăreți londonii simfonic Năvăgahumbă, dirijor Claudio Abbado.

Înceț, Don Carloi, recitativi ev ariai tesarana, Giuseppe Verdi, cea catagri uja operaiți, catarețin Ettore Bastianinin, Don Carlo, ev romi Santa Cecilia Academia in Vagahumba, dirijor Francesco Molinari Pradelli.